0: na faina le foi na atetu lai mel malone ole a fa lai titina le tato mtanga luenga ole a a tono le ale to ta uo o se mtanga luenga e yu na ta una o sina units po se ofisa ala atu ilalo o se mtanga luenga tele ole atu fa sia mai sistema mai mtanga luenga pe o mtanga luenga tina mtanga luenga ethnic affairs ah, matulanga fa pena. Ia o fisili la. E te fifia i le vaenga. Pe a fai wa.
1: Pane, i le vaenga le wa e talo ia ia atu vilau. Ma e tau fo ia o tatu e i palota. Ma na e lau fa manatu fo i tatu o tunu u ia ne pa. E ue fa la ngaina tatu lau pa palota. Wa la ngasu tu la funo vaenga na. Pe a fa pe te fa la ngaina. Ma ua oio fa la ngaina te la veen mentalism. Ma tu la funo. Kure lo fa la ngafua metotino le ngiau metotino. Ia malaisi. Ale apta ia i le palota. Ma tu o le tele lava le si ma ua tele. Le fu tula funu ne ono le fainga palota la iti fa pulenga nu fa iti malu le na yenga i mea fa ala tua le na ma mai tawina
0: ia le lawa sao nol vaenga na i papatoi
1: manrewa
0: le na maua mai ai le fa fa ala tua po le lea miotonu o le fatino ino palota ale foi o toi mauai toi mapuni ai manrewa o le faonga ina o meia ela se tu pui fafo ale uo o mai nei New Zealand le mele o le block votes ele ei se vaenga o lo fatino ina le vaenga se se toi mantua mai sa mo lo fafonga anga ne fia le ne fa peo ne fa le anga ina ele i unga o le
1: palota
0: Papa to him Otara in a ua mawaenga. Oh, can you balot?
1: Limas for Montup, Lima Fire,
0: I like it, eatangat and no foot to no leno.
1: Limas and Vire, and you won't go par.
0: Yeah, on a melana, yeah, on a mena, I matter to yale, lay a swing, I appear on a towel, file what? Ah, the little Celesta la Solea,
1: yeah,
0: you never registered before, pay too long of a pina. Ole ole nganga tonwa yo se ole tato wati nefia ina ia fa onga ina tato palota ai mala mala ma foi la mole palota ye sila sila ele fa pe a fa se pacifica tang tala ya lu ona lu le avelo palota ono le pacific sila sila ile anava tau
1: si
0: sili ile anava tau mala lato a portfolio matulanga la fina wa lato ia o isi foi pe to mai party ia e te fisili foi em faina la tofa ia lame pe atu la e mai mo faina fa por kiki la tou ia campaign ia sili sila o le si foi mea sili sila foi o le ase me o mau mai malo ne tu fatasi ia o vaina na e fai ia lau fili filinga ele au ia lau puata mfainga o le fa malo si au e tato uo e fatino tato palota. Ia awane ia o le tae awa umal palota. Ia tato uto e salamu.
1: Angai loa.
0: Angai loa. Ia wa o tato uwa. A silsila a vai atu lau fafunga anga sa mo se yuli tafua lo suaf. Ile ese esenga o mea. Ile alu o le le alu o New Zealand male malo le ye nei. Ile fainga o le fai o le lato ma futanga va lata ma intia. Taxpayers. Tato le alo amata na tipi ia benefiti ya nai tato tangata. Oi lato, sa popo wina le na malo. Sa ngalu lue, fia ngalue nga yaso ia wale a. Ia ale uo omai leo langa fa atangata matua. Ua fa pia ona, ae ua ni miti. Ia le tupe, e maua. Ia ole nganga lato sila sila nei le a mio tonu se fatino ina ia ole tau sik ia wal mele ye per malo le Wales la ufai mai la ufai la tula fono i politicians foi ngai e fai pule i e pepelo. Ah, sei tu lou tau tala.

0: pe ala un faina o suile il fa le fam sino pe a fa ye uma e al palot me u te tu loa ya fain mele fain mele fain mele e uma ele se me fa yem fela na o tanta su ah ya to si si la la tato po a me e ye fina uma e mo tato ya o le si pointi a la sunga se yuli o ana na fiele na interview e le tato le ti oia e 531 PI ia le fiunga e wawa samana ia Winston Peters e pe fulinga o lo o fatala noa e la na fiunga pe tatau ona saufanga i lato e le sitseni i le pensione a sira sira la ye e tu te lo tatau e le pensione e le sitseni la e no fomau ala senga luenga matongi tax
1: right
0: ah ye olmele ye nei e sa fanga ah e aya ye ale fo wotu my left seat te le fa pe faifa australia ah over tu langa le lai australia so tu langa umana wa tauna fa matali ina ye sirisila to ye ye le tapenanga ol parota
1: yo o vanga tele na esele pe folding mai fla a matan sa u gal malo si mai fing fai longa lan ne eh to lo to tala malam ah fo le le pe fa pe la o le o le tulang fo le le na la tu si sin ah to vula lo a matan sa u le taimin ne na la to fo e wa matan to fa la la mai na la tunga ta si sin e anga va e palot
0: ah
1: le vula la e o lo o mai fo le swinga le ile na ola to sit sin in fenna va al pensione ya ai wole natu ile tinga ina sa fa put put wa selen ya man tola ol to tele o e fu fu la va ya wala em fen sit sin il tanga ya
0: mai si e wala fa o sa no ya wa o ye to sit sin universo to sanga na tene
1: i
0: o lo wa am la ngona o te mana o na sa mo ala sit sin ah, ya ai paula vo sui fo mena tu ona wo umbiale ola nei ma tula nga fa pena. Au te tel tonu e fa pena mena tu lo nei si ta tu ma tu. Ah, e mang mang wele mena oi. Ah, ave esele. Ah, la ye. Ai fa fe la ona le ai ai le pensione. Ole na nga due i le ola nga ato ini. Ah, ya o de si vai nga na si le sa lo fa mena tu me se yuri. O i fo ale na la nga mai. E vava samana e fisilina a fapia e pe walava ilato olesi senye palot ya walava ilato olesi senye e safanga ile e pension e va fela ya eta tole le sisen ona ol fit filinga tanga tai malana ya tau a ele fai ya o va ngana chun mata yani a ya a mesi o tato e pa u alfa no mera tata we o palota ya olf si tele na olf si silia ile ya ile malo pe se a ah ya ori olf si fol na e se a tele o tata palota ya a to no po le yo de awala ya po se a se tu la nga fa pena e man tu ole mafu anga to no ale ole malo si o fainga fa democracy ah ole pewa olo itangata oe ma u lato ah ele pule mai yes parti po se a dela o tangata o le fai unga la o palota o no le fina ngalo o tangata ya le ala ya ala ina tula e mai lato e manu malo
1: ya manga ye matala ita tu atunu a sila lei ma sili fo i alo ve sili lei le fai pule na te awe te palota no e alo fai le fai pule langa le salu tal noa a ye le tau fa tunu al mat pirma na ye yam pe awe ye fo le tu fal ta tu atunu le yo na on tu alano ai o mea ta awe te tau na ta tu malino le ye na va tau fa ta oto mai al ta tu a al ta tu atunu oya mesha tato malo in sila folele yesila sila le yai manino le yateli palo tsalanga eteli loino swinga na e afia oya afia mal tato ainga ya mesha na tato to pulanga la lavao ni tato fana lumna uno swinga la tato faya fatino ina la sofitu o novema
0: Yeah, the pena na ole atu ma woni som talanga. E mai se fam na tu atu. Ole so lu su fa o setema. Ole fa tino ina ise maftanga al forum. Ole fa peon tai tai ele kale si katoliko mai I wiri. Ia ele sunga ya tiken.
1: Ya
0: tiken sa nele poli ulnganga male au fenga luenga.
1: Ya
0: ale atu. Ya awale tu fa si fo se afiafi ya ole afa ole ayeye o inicio lo ta mod ballot ole ayeye fo inicio mai lo ofisa o ballot ya a mai se le fa mala mala maina ya tu mata ya ne matango fio ole ayeye ta so por kala me ase
1: ela nga il tanto wala leo e tu sa mai ta tu fa sa lango ai le moto sa mo ya ile fa moe moe ole a e kalse katoliko ya mata tu su ya fa pule mai pati ta tasi Ola fa aliola tu manatu tu Simon tau ola lo te nafiafi.
0: Ia faftai ola so so fulu so tasu lo so ton ola so ngafua le sa tala lo iai ia no fuafi ia le ne au kilani ah ia ola e sauni ele malo
1: misila
0: aso suto lo usetema ia wala wa matana matal tala. Ah, desa yei fata ite inga ia matulanga fapena ato sila sila yei o I Maunga Whau I Mount Eden o I Gay Road vaenga na fōu lewa umana fau si eina ai ia sota inga ah, e tauma yei ia I lato ia, ole fau tuanga I lato o lo fapea o na tūle ia mawhaele vaeng ina ia fau ngā ina a wala whewa yei mali fafai ngofi ina Ah, Olivia. Yeah, I miss Yala Lato. We are Wailung or Leono Limata Sanga. I know. Lemma Wally, the card free for the field. Yeah,
1: the
0: gold card. Ah, yeah, Alustafong. Alustafong, I lung or now while out the lake. Ah, TTA to south, it out the west. Yeah, my dear Umalaso, yeah, Uma. Yeah, I have my son Wissima, Manaiva Engana. I had went to Fonga one, I were free. May you have found our well, Tau Sanga, Tau Tua, Tau Fiongam, Tau Sunga, Iatuno. Never Engana, my New Zealand, Esa Wanga, my Samoa, say you little
1: Apocalypse. I tell you, La Wulunga, Telanong of Ulima, Samoa,
0: yeah,
1: Matamaila, fighting of Ulia, Alfamis Nonga, Yapion. A mai ela son naf ya liputi mai ai ale mantul fam snonga ne fa wa upia o mai ai el fam snonga fo ilea sa tu ia il fa ipule ya flat to a tlinga ya ale ipule a na au mai el fam snonga na taimi e pepelo ia mo li mau fo el sunga samuel ule a le au fo ilea sua a ia ma malonto lua ia fatasi mai la tuna afia ma na fa mauni ia ilu malfa il fam snonga ia le seseo le o ia mo li maun sa tu ina mai ia ma sa ia fo ia fa salanga fa fam snonga nasa ma fa mo motu ina ilu mo li au ila tu no no winga la e o umal fam snonga ia na to talo sanga le ol tlinga ele ala le pulu fa mo le mo le to ia pili mo tau pu au mai le fiunga le loye sili to mata I la fiona ya mongo precious chan elema fayon to apili lim ta upu nei a ma ton ta upu nei ma ta upu sa molia leo leo molia nga leo leo ya le fo sa avel tangin so nga limon a limon la le sa so nga le ala le sa fay mol ma ya pitai na o mail fay un alfam fam sino ya po le fiona le fam sino ya harrison Ele mafai ona tu apilina ta putu sa I ma mali unga wiyai pe ona mai ele le fai unga le tuai ta I lo yesili le mafai ona mata fi ai lo le toi ilo ilo ina pe toi apili se sel mata pu nei no no winga la o mani no la I ele mafai la ma u fai ina il tong fai tu le fiunga le le pul paul vanga le u fa mani no mai isi vaenga mul mul mai ole ol fai unna pe le ufa manino ye le fiunga le li fa masino le fa mai na yo le suafa le fiunga ya le pulle ah fo le il est affiant le tau pour na wala ngala fa pe mai et c'est le mauna o mai le suma Samuel ou ya mai la tau fo na afia na tua ia ia le telinga le pulle ia tulanga na la o ia ile fa yunga e ui o le na malolo ia telinga le pulle ia la sa mai inicio va engole tolo la wina o le fa yunga ia le fa mini nonga ia sa se sele maule sa o mai suka fo ya ya Sam ya po Samuel fo ya fa sang ya limong po sung ya nara le pulé ya matu ya o ya a ya tulanga na o ya ya na fa sung ya nam ta
0: o le mana ya le vaenga o lo ya ni fa yo ngatu stu sia ya sir sila le ya ya awa fo le malam la mai le vaenga ya le ale si vaenga lo na luana
1: Ole matan nong mesita so fai fa to angal fai ngawa ya so len tenni. Ole mtangal ma so nei. Ai te wa mai fo ila ia tala newspaper. Ia le matua a fia telo o fa to angal ta to wat nu uno swing all the time. Ah.
0: E fa mai na.
1: Ta e se mai le fa mai fo ile le fia ni ta to fai. Ah ma wa fo le mai. Ya wo fo ya ya fia fo ile le to le ia ta to met to le. Ono fo si na ma fa. Munga lai sa mo fisina ma losi tele munga la le se tim wa fe lo lo fo nai mu mai tonga va o ta to tu u sa mo ile nei vai tau ma ma to fo te mini o ta to tau fo le a dry season o ta to sa mo e pita yo a fianga la le me fo le wa ma le fo ia ma to na la pata ye ni sila e ma tele o tu su inga le lo ye tau le me o le al nino a o po su inga la na o le e la pata ia ia mo tu viele mala mala ya ah if I met that to twa lo vu le le ya fa sa mo tau ah ya ala ngai le twa lo ala mo isinu wa twa lo sa mo ku ama ah ya mo isinu wa le sa mo le east bo le sa mo le tu sa ele il ve ven le port civili le sa wa ngai mo le tu sa o ve le yo nga sami na ngai malai ona tele lo ti munga pa u le tu sifo ah mo ta tu lai nei New Zealand e tele la na wete ya pe susu watu le tu i sifo o New Zealand ya pe e tele na mafuli malilifa ya la mango le vao le tu isa sai ah mo ta tu i nei New Zealand
0: ole la wa o i mai si ya wo le fai fatu
1: fai fatu ang fai me wo ola mai lan e ta pisi la poto e fata wina tolu sa fulu valuta la tau capisetas
0: okay o fo fi ai capis
1: ya ma tu ona o tau nga ta le o le fatino in o le farming ah o fa o le tau mfa i fa fai lele ma tau fai to to ma i ola wa ma tu o le capis ya la pot pot muta ma fa la o ai ne fa pe tau ma fai sua e mo mi al sua vai ah e fai la sin a fai nga ta le fai o fai fu le la tau vili le vai a mai le vai mai si no fo ang tau fai fa su su e ma fui está tão capici e a mais o que pamo e não maior ele vai me manava ele a essa falta se mar tá um tal suau e a balanga o le pamo le o la ele ah le olan mon molafi ah e mo la le pensing e o coin coin a meu mana de tu fatas e coi com ca coi mala o fenga lu e nga matranta o na saulo le capis la pouco le na la na na mais fácil si a fei fatuan ne ona ole te le ole nga o inga sanga o ia ila na fatuanga. E oval se furu afe le value ona ka pisi o nga o ia o nga leilo e kasi le ka pisi e torsu watala e faya na alu tangatane o na faa fa ya ma avea faa ngo ia ka pisi ni telen faa nga ina e falten malo mantu o fatan malu le faya ia tatu samuisi o letis ah mo tapi so pena pe kamara nga o le telen tau di fe isa muisi o salaki ma tulang fa pena tatu fatan malu e tali e tatu malu se se tu tatu tu nu
0: kai le nga
1: ya o le afia nga le le fa to amata ah e o tu le te se ma o kwai longa langa ngalai lai so tatu tu nu ya mi se le telo mu le na tu lai mai wat ile never ya so amata ya mai voleva ya son teni e to tunu la tal fata yo tanto ye pia mese no fanga mo la lalo ye e to ngo fi e ye ya a ir sibili ya se vanga na to ma lu ngo wat mang ma fu ile le mo cha vi ma lu na a o fo ye ir sibili le a le ma tu le ma le se timu il tanto tunu ne te ya le si ya tanto ta upule ya ole ele po mole ele fa fonga ta to tunu sa fo na usil sila ne yai ele usu yelo el fono el telenga ya to fo va le va le po fa le moi ya po le fo sa a ver ma fo fonga fa talai el ta to parlemente to sang manisio pa inga um vai a ya teleni ya pa inga sa pale mayai ya le fiunga ya po le talinga ya tolo fua ya le mai lava tasi iwa iwa ono sa pale mayai se yo olava I le tausanga I lua afe se fulu matasi le esa malolo ai ya le fiunga ya ile le palo talu afe se fuma le ono ya ai le ngata sa ave o ye ma fofonga le tanto mota ye po le tanto speaker fo
0: fonga
1: fong talai le tanto a parlemente ya sa ave fo ye ma minister le ngata e so ta inga telecommunications ya o le minister fo yo ba o dinama to mai tai sa ye isi pa inga a pe ona pale mai ye talai nga ya to le fo se tasi fo te mali I longa lon to le mai e bu fa yo ma lo le tanto o tunu
0: sanga ta op
1: yo e ya meso pe ole ole to fale sa sa idi e fo ia e nga to to lo ia ia fale ivo mal malo tanto ia I le un buenga ia mal pa ia fo io ai ia ya pe o tasi le a tu la fale lo mo lo tanto to to ha wo lo tanto o tu sa tu la mai o pu fai ia fa pe fo I I le vai fa fo mal vai malai ia I le vai fa vai to to a fo le le sa sa I le to fa lo tanto o tu fit tu se fu wono to sangal soi fua ya ole famnianga le tu fo I ftalinga ya to le fua ya mona ainga ya e ne la va fia fia mal tanto wala leo ya me se fo I ya tanto pol kalame mole to ya tanto fa mai senga I le ftalinga to le fua ya va le ya me se fo I ya pa yo ainga ya le tina fo I ma le ainga fa va va is ya na fa nau ya a mese fo o le father in law le se tasi vo tmali o tatu pa anga fo sa tatu nga luele I le sitseni I le fiunga ya pepe a fa mese fo I e le fiunga ya pepe a mese fo I fatua ya mese fo no fo alo ya ai o mo mo ngalo fa ma tatu por klambe ya fa tai le tua wa tau la vale e le ni sina la na tau le tau fainga le sa ilinga
0: ya
1: tu matil fo I la ia sa wa sa tu la me ya I le ngata I bu fai ya fa pe fo la tau tu ya Samoa ya lo fangi le tua ya fa mai se tu le ngango le tua e ai nga fa va va ya mai se ya a bo mai masan
0: ya tau no wai upo la tuno a we wo man di to ya o ma ma wai au pengol tau ya ina fionga sa tu foi o le sui a ana no mer lua e mai se foi tu to to pe na ftalai sa via ia ile se tasio to to la ia fa popo to ai molia to no fa ngal fa tua ia fo malo ta ma se se le ia ia mal pa ia la inga fa va va ia manu ia to e sa uninga ia o se tasi fo io to ma la to no sa fa pe ona ia tu mati ia ile ia ta to upu fai ia ma o pe ma fa fa na mai le tua e pa ia la ai ngali ia Vra na lesa e Samoa.
1: Mm.
0: E foi no tapo cara. O fela la no capile la tatu voi.
1: Ma na yo no tapo na tasi na mata upule. O numi de fau tatu le la van tatu tam foi fa manino atu fa fonga tatu tnu. Tatu tele o angai foi in fa manino nga mo fa fonga Samoa. Ya la ngol mele atu fa malam la matu mata upu fa mai si o tafanga mai tatu fa me o ke au ya ko ke au ya le ya o mata upu ai o le ya lu yona a tau tonga tau na yai o le memo mo tatu te e fa manino o le tatu la kapi Samoa o la manino lava o la lango lango el la kapi ale la lang ile taiminei ana tu fo le sa lupe le susu enga le sa lupe susu enga ale la kapia la lang po le fa la po to ngai po le la kapia la lang ya o le ala na na ta di po le alfa ima o ma le termine o le ala ma mana ia le pu lenga ale la kapisa mo peitai le fina ngalo mal fatu fala inga fo el tatu fa inga malo tu lai mai wa manat wa fausia se si uni la kapi fo ma wa fa wa ngoi na ol samo rugby union ile taimine o la la la ngolang ol tatu malo le tatu samo rugby union ai ol tatu la kapi samo o la la ngolang ol mal la lang tu sala a ole ole se sengala a o tatu ile au la lang ya eh we am na ile au wel wat wi la lo la pi sa mo la o le leon na sa mo o lo ya ile termine e lungo le la la wa fondo pol te pou le nga la pi lo lang se vang na u fa pe mai lo la pi lo lang ya se sa mo a fa yo le ale fa yo to fo ina le a le fa fi ta u li fa lo to i fale ya o le amatu a va tu lo fo ma ta o to atu au la pe o le a malanga o le mele nei wa uma ona tupu mua mua fa fong fo laia wa uma ona tupu mua mua iisi fo au la kapi ale la lola ele fa pena a batu se meo fa pe fa le anga kuewa le ai o le fa manino atu sa tupu ya fiti sa tupu ila au la kapi ya fiti ile taimi fo ina tula ima ipan rama ima ipan rama le ai kele fie fie ele kamalea malika malea lea la faila au la kapi la lan men tupu la au la kapi la a fiti fa salo mai li fata u fa salo li fata u sanga oi na mo mo li el fai un ale ia fiti o le lo ia sa mo o le sa ave ma fa masino asa se e ile la la wa fo non pu le nga la lang a o le na ia mo mo li fai un le fio nga ia fa wa o ia na mo mo li le fai un ia fiti fa asala fiti
0: o le fa
1: le tanga ia fa fa wa o inala lesa momodi ai al mata upunai o ile
0: ole ole ta ole ta pupu ala ai ele o menino ah
1: o termine ele o menino ole fa me ia ai ole o se taimi masalo o se ele o te mama o no le ta pena ta tu le po lolang
0: pe ole o mata yo na
1: ta ta manga ta tu le vai nga le ia mata tu fitoto ia fa pe wa ave fo ne mata pu fa me pis pis o el tanto watsnu ya ai le ole mea tanto te faya tanto tanto te talo taulu taulu ona au mai ala se fina ngalo fa la lavan me ola taunu ye ya lang ole fina watanga te lonsa be a fuola ye
0: malo malo fa ta ya ol tanto por kanamena samo te una fa fonga mai ai sta un faya la o ala leonia fiafi ia o fatalo ina nisi vaenga ia awa fo ila utapo inga ia malanga iluma ia o le tatou savalinga o lofa yane ia wa o leo setema ia o toitolu masina ia toitolu masina lua afelo sufitu ile alofo le tu epe amfina ngano le tu emumuli atu mtu suifuwa mo tatou ula ia ina ame artetele ule atupu mai ima mea fo ia le tauru tauru le tu ma le tu al mesili lava tatou mai tau atu foi tatou atunu e ui lava i munga la o te munga ma tulanga faapena o faamai feangia i o soifuanga nei alo tu mau ala i lei mare manui o fanua o Samoa si maaptomata atu foi ili matango fi o le tau vanga misi sa halo atu iai ia manisi vaenga ia olo faapena lava ona fai au sato aura kapine ni usila wa maile on plex wa mana va tuto sports ele ko mai sitalole
1: ole tumlanga le yito tasita lunga ile tamil sanga le afu ile ile va o afrika ile la ko serious le ne botum talo tasi ile malo lo perek ai lo ma ya sta ya ya afrika por esa springboks ole ala lo mal na ta lunga fa ye nai apel to pa fa ye amerika ole ata alola i malai ese mai la tu atnu pe ole la la la fo fo i va ese o ina la le la fo fo ai ya ya lo pere ki tal sia tanto tal sia ye bole ase tu langa ai ole le le wo a mai ta mana tu fo afrika ole nu mer tasi lo lang
0: ole ma na yon vaenga na se ale fa ina ele fina o malo Ah, malu ya, malu ya. Ia fue boleh fi malu.
1: Malu siapa? Ia orang fay malu itu. Ita penai le sal tato ulu peleki. Mole tahu sangat fau.
0: Ia le excuse fau ngai fau.
1: Alang alu leta alu elu tak alu masih aku boleh fata malan. Aku leta alu no pelek. This is the champion of the world they're playing with.
0: Ole ole memang mau fiel. Ole fato teleina o ulu pefale le sal boy.
1: Oh mimika.
0: Eo fi mai le aso malu. Aso malay sa usang malay sa usang.
1: I miss you so too. Wow,
0: fun. Challenge. Ah,
1: le tamari sa mo le fe ari sa bi.
0: Oh ka le kapeteni. Ya malay sila fa ya ong o falong. Ah, ya chana.
1: Yo, chana ma.
0: Ia marito telo stiti malato ia viele li le sainga malo ia pea ia tulanga lo sa lo fata po inga sabo ia alu fa pena na ta watu ia masita tu to ma ia tunu ia alu fangiele tu ta po inga ia wanga tu foil fa ungo ne vayaso ia viele li me uma ufta tu fa ia awala vane ia te tato. Yeah, after I tell her, if you feel a song of Faton, Uta Proclame, Missy Follow Fafunga, Samo, Yeluta, Mileva, or Song of Fafinga, yeah, Afas Furu, yeah, Motato Proclame, or the two never po. If after I tell, I love a nephew, so for my Emmanuel.
1: So for you.

ol tatu faita unga mol tatu ika yonal ni tai au ole o tolu minuti te aile tula e tolu ia ole te mnatu fu ola mafuta pai me mai pianisi o Ricky Apollo ia falai maukeni o 3 hours ago Rose Alama Bartley Brian Sujun e manongi efu ia e me se fu te mari ima sani o tatu por kala min pa ngato tino ia ia lele ini tae au nisi fu o mafuta mai farfai ngaruenga ia po ta vale fu iwo usua ia ipo o mana wa fu ia fa manu ia lele ini tae au a o sinu fai taunga mo tatu mai le tusi a evangelia Jesu Kristo na fa mo mawina e le fai evangelia o matayo lo nam ta upes fu mariva o manatu e faitau mai foi upu e upu e lua tatou te mafaufau iai o le lua sifu ma le tolu ia ma le lua sifulu ma le fā ona fetalai atu lea o iesu i ona soo e moni e moni o te fai atu iā te outou e matuā faigatā tele mo se tagata mauoa ona ulu atu i le mālō o le lagi o te fai atu fo'i e sili ona faigatā le ulu atu o se tagata mauoloa i le mālō o le atua i lo le ulu atu o le kamela i le pū o le nila ia fa'apuga ia e masani ona fa'alogo i tatou e faigatā i le mauoa ona ulufale atu i le mālō o le atua ae faigofie i le kamela ona ulu atu i le pū o le au peonai faamatalaga ia e masani ona tatou faitau iai o fa'aupuga ia iesu keriso ona fai i ona so'o ina ua uma ona tali iesu i le fesili a o a'otulafono sa fesili ai a iesu po le a se mea na te faia e mauai le ola e fa'avau faatulule o iesu ia alu e ae teilo tulafono ia na lau atu lea iesu tulafono fo'i ua e te fasio tagata ua te mulelua ua te ngaui ua te mulemaupupelu e ava i lou tamāma lou tinā e lofa atu i le lou tatuā'oi ia mai le o le taulele alaua ou sta'i ou talia uma ma ou faia uma ia poloaʻiga na e mai lo e peisisi mea e taunito e fai e mai lo la'i o iesu afai lea te mana'o e te atoatoa alolelei ea le fa'atau uma au oloa na iai e sau le foa'i ma e matitiva ia te mauai le oa i le lagi ia na e sau le te mulimuli mai e te a'i upu la ia iesu sa faigatā ona talia e se tamali'i sia ia ona alu ai lea ma le tigā mai ua alu ese ia ma le fa'anoanoa ona o ia o le tagata mauoloa ia lea la u failoa le upu o iesu i ona so'o e faigatā se tagata mauoa ona ulu atu i le mālō o le lagi faupelusu tolu na faupelusu famai ou te fai atu ia te outou e faigatā le ulu atu o se tagata mauoloa i le mālō o le atua i lo le ulu atu o le kamela i le pū o le au ia o le au le talitonu lava ia lea lisi version lea po le mai le internet o le nila e ulu atu o le kamela i le pū o le nila ia o le nila le ta'u ai le au o le au lea mo se faatitaʻiga i le faatupugaga o le lagi malofie ia momeo au tapea momeo nila fo'i e tā i tatau ina ia ulu le au i le tino o le tagata lē tā a o nila masani e tatou masani i lē faisusuʻiga e iai le pū i le a e ma'ai le sipito a iai le pū o le nila e sulu ai le filo tu iai le filo i totonu a o le pū lana o nila lē fai mai fa'apuga lea iesu e manatu nisi i se tala o le upu lea e peu se jok a ia e manatu foi nisi o upu fo'i atoiga fa'apuga e a'o ae lē sa'o a e ta'u le hyperbole i le gana fa'afatuga po o momeo fatua i upu fo'i nei a fa'afatuga hyperbole fa'asamoa lana hyperbole e nisi o tamali'i samoa na ta'ogai o le sa'o ae lē a'o a ia po le a'o fo'i ae lē sa'o o tatou iloa o le nila e leitiiti lona
po fatu sa tu sa ile kamela a e mantua na le filo a e o fia i tonu e o filo ma fu e filo ma fi fiatu e pila me na le na fa o pu fa punga le a Yesu e te lo au fai to fa o le mul me o le sa o ai le o le fa punga a o ai le sa a pe sa o fu ai le a hyperbole ale e lua nei fa punga e fa nga e su fa pu e lua o fa punga le te mena ta te fa so ai ta no tu ni ta ya o fa punga le e fa pu lu su ma tu o le ma lo le lang e mo fa punga le e fa pu lu su ma fa o le ma lo le tu a o nei fa punga e lua e fa avia i pe te le fa nga e tu sta la ma ta yo e fa upu ai e tu sa la valo no vinga a o le ma lo le tu pol malo langi ia poi si fa pungi ia iste milita o inga al malo ia pol malo le alo le tu ia poli ni fa pungi ia fa maila ia susu inga iste mari fu ia le sa ta o tu e fa di mas fulu na ta o tu sta lo ma te yole upule por gospel e fa di mas fulu ona ta o le malo malo le langi a e fa lima ona ta ur fa opunga le malo le tua e fa fa on ta u ole a ole malo le tama the father's kingdom a malo le tama e fa lua ona ta ur fa opunga malo ole alo le tama ole alo le tama a po ole alo le tangata a atari o tangata a ole malo ole atari o tangata the kingdom of the Son of Man. Ia ori si apuana I fa fitu ona tau. Ori fa upunga the kingdom po le malo ele lo po ona tau ona malo. Tona I fa upunga la nai e ila te tunungo lo fai tofa. E pei e fai ngata I le tustala mata I ona fa o ngare upule o le malo le atua ona o tula fono fu I lea ale atua I lau epil po le au iuta ia po utangata nufifiri o le atua lai fenga inga tua I tusam tustu la fono mose tu la fono e tolu a wata ufuol suwa foye o valo atua pe inala le sa utretungo pe tau le ta ua I tusta la omata yol faupunga le ol malo le atua e ta ul malo le langi a replace pe sui a ile le faupunga ol malo le atua e tusta ol mea la vaitas a wala ifat ta ul langi a ia ta ol malo le tua pol malo le lang a ro no vinga la ita sila ro no vinga ip ala on ta so fa pu malo le lang ina ia au alo ise mi le fa o punga le ita un ol so fa le tua ona ili te tu fa e peru ia pol au io ta ia pol tu la fono e tu au ta o fo so fa io volo tua wa le fa sa ina ia le ta fo lo so fa bila ma fu angana tu se mata yo ono le se fu ile ma fu angana la yo tu u tu se mata yo fa mo mo e tu se fe nga fu e tu sa ma fil filinga a un ata mare ka le sia na la tu tu fa ta sia tu si le uta o de o le fe nga fu wa le fa pe an tatu le fa pe an te ya wa o mo mo ile tu spa ile ta fa ta wa ni le isa yi nga rwe nga na tu a fu isa muri muri ya Yesu mala tu tel tonu le kar si kiu sanu na tu tu fa ta sie ni tu si a le la u fa mu mu a tu se ma ta yo on o le si le a au ma po le utte o tu singa ma ta yo o le tu si ta u atu I tanga ta o lona lava nu a tanga ta yu ta yo o le Yesu ki riso le na o la tu fa sa ta u ina o le yu ta yo o tanga ta o la tu o le tama fa na u la tu a le nga ta u yo le yu ta yo a u ye fo yo le alo le tu a u ye fo yo le tu a ya na ari na matcha tu sha mata yuri ngafa ah ngafa eta umai ori tala il ngafa o yesu ole atali I o ta vit ole atali I o abraham montu o swa fata o ye ile ita fa sul pito ori nu ole tu ah abraham o la tu tamalia ya ai le am tanga tu sha mata yo mai fa no wa abraham o isa aku fa no wa isa aku yakop I o tanga ta ile ta o tu ah patriarchs ole or nu ole tu a o tu a or po tu pu anga ole or nu ole tu le la ya mata me tu se mata yu ni so tai to e fa ngata la
ya tata yuta ya ona son fa on hale swa fa le tu ya la tu fam talanga mala tu tal nong le la pe fa penale winga le ya iri tu singa matayu le la fa me fa ingo fiele kamela ona sa ona urua tu le pole I think a time ma wa ona sa ol ma ro le tu ol mo mo ma ro lang bruno ro ma ro le tu ya le fa tau la vai metas Or fai unga or ta upulea. Or la he sa fisili ya ipeteru, ma fai ya Yesu, sorry. Wa matou tu ua ya mea uma, ai matou mulimuli ya tui. Ma matou tu ua mea uma, ai mulimuli ya tui ya tui. La sa matou mea amaua. Ya, ai, tu saurang feta lai Yesu, ipo upo ilusuru ono. Or mea e mele ma fai ya tangata. I'm a fire mea uma ili atua. Ah. Mea ili mfaya tangata, I'm a fire mea uma ili atua. Ah, lefe si lera, iyo pete ufa upelusu malfitu. O mato utu ua mea uma, I'm unmuri atu ya te oe. La asa mato umea amaua. Ala lefe meifa punga lefe upelusu mavalu wa Yesu. Tala yatu Yesu ya te ilato. Ole upu moni yo te ta uatu ya te uto. Aho ina nofo le atari yo tangata ili mamalu olo na nofo ali. Ina nofo fo uto. Oe o loo muri muri mai a te au ino fuari I se furu marilua. E wha masino aitu a inga se furu marilua o Israel. Oe la tau fuu I te ua fale po o uso po o tu whaafine po o ta maa po o tina po o whanau. Ona oa. E maua I la tau ta isau tua se lau ia mea. Wha tasi maleola e wha vavau. E to atele I la tau o loo mua mua nei o le a avea ma muri muri. E tō tere fō I lā tō roo muli muli nei o le a avea ma mua mua. Pira o le si vāenga tā uole te muna oe wha mawha mō tātou ni tāi au. O le wha upunga lea na tādi a Yesu I fisi le Petru. Mātou tu ua mea umai muli muli ia te oe lāsa mātou mea mō mai ei. O le wha upunga rā lea o le upu o le ua tu ua ia fale, po uso, po tō whāfine, po tamā, po tinā, po whānau. Ona o swafo I ono Yesu e maua I lātou ta I sau tua se lau le tō mūn wha atasi ma le ola e wha vau e te pe ona I wha punga o le wha upunga lea ma le tali lea Yesu ya Petru o I leo te iloa lea e fua mai ia I le wha mtalanga la e whai e apostolo Paulo le kalesia I Efeso la e maua le tusi o ngā luenga ngā luenga e mantua polus fulpolusu tasi I ni whamaa vaenga l'apostolo Paulo marau Efeso. Lēna te whai eri tala nā whamai olona ola ele nau nau I ai. Paulo me iana whatau nu uri wakla aure atu ai. Aro nere whamtaranga nā l'apostolo Paulo. Whai u wha, nai so ma whapunga nā. Whamai e siri le manuia o le fua I atu. Nai lo ole nā te taria mai. E siri le manuia o le na te fua I atu, na ilo le na te taria mai. O le upu nafa mai ia Paulo, mele apostolo Paulo. O le upu Yesu, ai ata atu ta ngofi Yesu e ia evangelia, e maua se whaupunga whapea na itu se evangelia. Ma taio ma reko luka ma Ioane, e le maua I whaupunga nafa mai ia, e le apostolo Paulo karasi Efeso. E le o Efeso, ai pia o usai.